0: De Kulthit vun der Stund.
1: Hallo op Radioaktiv.
2: Et war ee vun de ganz grosse Songs vun der neuen deutsche Welle, deet iwwerall mat gekrölt gin ass an mat gedanzt gin ass. Heiers bereist den Major Tom dat ganzt vun Peter Schilling.